18 horas na 25, começando a 26 minutos, vunangado a Kuxonga Srene, Joaquimbo Alfredo Mujui, loko a Kunena e Desmuxa, Lessaku, Fanlakuva Itzika, Kubitana, Emavito Itzika, Kuvanishi Saulsau, e Zanza Avumbano, e Zanza Mpatsano, e Zanza Kubielelana, loko a Kunlishi, Shio Shekiki, Fanlakuva Hipfumela, Kuva Itzamahansi, Hidoka Doka, Hikomelan Zvalelo, hipfumelelana na ditsivalelo hi hanana na ditsivalelo hi amukelana kona ditsivalelo hinkwaswo swi khaluta ku va hi hanya hi li vanhu van'we hi nga va ka swin'wana. Timpfilumpfilu a ti juleki, madzolonga ma juleki, a mapongo swi juleki, hikuva juleka ku va hinkwaswo swi seketela kumbe swi seletela. Seletela hi hanya vutomi byintshwa, hi pfuxeta xintshwa, ndzuluta buku, ndzuluta a vutomi, ndzuluta mahanyelo.